دوتا وانده کنو سنگه که که همونده بزا خواده سور رو که دیاره یک من همونو وانره یه منو نمیار بده فیوتنا را چیوینا که آلونا را الوحیره بده به او کنو سیان او بریوه اگر آلوینا سر وینو نمیار را تاگی رو وارو گه رو بی جاکه یک من همونده که بینو نصبا که چهانو را یو بکیوینی Even on a man who boy in a challenge, public case, physician, Virua, Utosan, gave a specialist teaching hospital, Iria Mogaja, Lugono Serro, Doctor Messi, Obo, or a type by the no cerebellic behavior, Kinose, Benoy. Even on a mere curriculum, I could be out, Benala, me, only a man or a V, a man on Majora, Axabo Coins, worry. Doctor Obo. Right, Chita, by your time, Serogi, even known, I'm making a Boria, Boria, be a Vicano Ralu.